Mang de terus oneng di tiang Raden nawa rupa di tiang. Dados atmo jerut anak istri titian ketiban yang sungkan rakat puniki meh meh kenelah lah ring baro janoti osan.

0: tebeling.
1: Oh, tebeling. Ane pinako, kita beli ya. Ane ngerana yang itu sungkan ini mulu. Ane madan sasabrim itu yang cara Raos Dani itu.
2: Cara Dani?
1: Apa dan tuh? Virus.
0: Atau virus?
1: Virus. Ada bisa menjual virus genseng ada ben. Ubat kau yang ditemukan ubat.
2: Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, n

0: Abi gak nih jangan
1: dong. Kenapa?
0: Jangan ngejar gelap.
2: Ulo gitu. Nepukin aja game.
0: Ah, nih bojodoh gelah yang gitu. Kalangan gelah rabi nih.
2: Harus
1: dong. Rencang tuh jadi menang-menang dia.